0: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн.
1: Урматтуу угармандар, бүгүнкү уктуруубузду Кыргыз Республикасынын Жазуучулар Союзунун мүчөсү, Өчпөс Элестер коомдук бирикмесинин жетекчиси, 18 китептин автору, Түрксойдун 30 жылдык сыйлыгынын жана көптөгөн сыйлыктардын ээси, жазуучу ырчы Дилдара Буларкиева айым менен болгон маектешүүбүзгө бөлдүк. Маектешүүдөн мурда азын оолак маалымат бере кетсем, Түркиянын Борбор шаары Анкарадагы Түркия жазуучулар биримдигинин кеңсесинде Түрксойдун колдоосу менен Дилдар айымдын Стамбул сүйүүм арманым аттуу китебин таанытуу иш-чарасы өттү. Иш-чарага Түркия жазуучулар биримдигинин башкы катчысы Махмут Эрдемир, Кыргыз Республикасынын Анкарадагы элчилигинин маданият аташеси Улан Максатов, Түрксойдун башкы катчысы Султан Раевтин референти Сабырбек Бөрүбаев жана Түркия жазуучулар биримдигинин мүчөлөрү менен катар Анкаранын тургундары жана ошондой эле Анкарада окуп иштеп жүргөн кыргыз жарандары катышты. Иш-чара чевер комузчу Насиба Калмаматованын комуз күйүүсү жана ырлары, ошондой эле Изги тобунун жетекчиси Тумар Нуракованын комуз күйүүсү жана ырларынын коштоосунда жакшы маанайда өттү.

Мен бул жазуучулук жолунда көптөгөн китептерди жаздым. Түрк тилине которулган эң негизги китебим Стамбул сүйүм арманым, Эх, Анталия, Анталия. Бул китептеримде кыргыз түрк элинин бири бирине болгон мамилесин, жашоого болгон туруктуулугун, инсандык адеп ахлактыктарын чагылдырууга аракет кылдым. Эх, Анталия, Анталия деген китебим жакында эле чыкты. Алдагы нускада чыкты, бирок азыр азыраак эле алып келдим. Дагы келечекте дагы жасам дейм. Анкара шаарына биринчи келишим түрк жергесине абдан жатты. Биздин өзүбүздүн Кыргызстанга эле окшош экен, элдери дагы меймандос экен.

Бул иш чара мен үчүн өмүрүмдөгү эң бактылуу күндөрдүн бири болуп калат. Абдан жогорку деңгээлде өттү, абдан жакшы өттү. Бул Стамбул сүйүм арманым деген китебим кыргызча 3 жолу басмадан чыкты. Мага бир мындай кадыр барк алып келди да бул китебимчи. Кыргыз окурмандар абдан жакшы кабыл алышты. Ошол китептерим чыккан учурда Бишкектеги Манас Түрк университетинин ага окутуучу Фатих Серчей мага келип, китебимди көтөрүп келип, ушул китеп мага жакты, сиз автор экенсиз, котором деп суранганынан макул болдум. Бул китеп 3 жыл которулду. Мен 10 жыл жаздым.

Бұл түрк мамлекетінен президенті Режеп Тайып Эрдоганды біз қырғыз елі урматтап сыйлайбыз. Мен бұл кишинин образына кайрылып калганым 2024 жылы 4 ноябрда Кыргызстанга барып, оорукана ачып берген бизгечи. Ошонун ачылыш асемине катыштым, ошол учурда мага толкунданып, ушул ырды жасоома, жаратканыма себепкер болду. Ал оорукана бүгүнкү күндө кыргыз журчулугуна, кыргыз журчулугунун саламаттыгын сактоодо чоң эмгек кылып атат. Мына ошол окуяга мен таасирленип, Эрдоганга таазим деген ырымды жаздым. Анан жасап отуруп

0: da mayıkta şügorum bereli. Dildarece, muna bugün Ankara'da hamdan sonun işçara öttü, kitaplarınızı tanıttınız. Kanda öttü işçara, hoşalar cöndü, haydi berseniz.
1: Min uşul Türkiye cirgesine alkaşkı çoğul gelişim. Buğa çeyin uşul köp kitapları yazdım. Uşul kitapların içinin İstanbul Süyüm Armanım degen kitabımdı basmadan 3 yolu çıkardım. Kırgız okurmandarı abdan jakşı kabul alıştı. Türk diline Fatih Serçe degen Mırza kotorgon. Ошол которуу чыккандан кийин, түрк тилине которулуп чыккандан кийин Түркия жергесине келүүгө мүмкүнчүлүктөр болду. Бүгүн болсо ошол Түркия жергесинде борбор болгон Түркиянын Ангара шаарында Түркия жазуучулар бирлигинин кеңсесинде китебимди таанытуу иш чарасы болуп өттү.
0: Бул иш чараны өткөрүүгө кимдер колдоо көрсөтүштү?
1: Бул иш чарандын өтүшүнө Түрк Сойдун жетекчилиги Раев Султан Акимович жана дагы Түркия жазуучулар бирлиги колдоо көрсөтүштү. Ошондуктан жакшы жогорку деңгээлде өттү. Бул күн менин жашоомдогу эң орчундуу, жүрөгүмдө калган күн болуп калды.
0: Абдан жакшы. Анда китебиңизге токтоло кетсеңиз.
1: Бул Стамбул сүйүм арманым деген китебимди жазышыма менин кошуналарым түрк улутундагы жарандар досторумда бар алар менен жакшы мамиледе мен ошолордун мамилелерине жашоого болгон көз караштарына бизге болгон жакшы адеп акылагына карап ошолордун баардыгын оюма жүрөгүмө жеткен экен ошолордун мамилеси ошол китепти жазууга түрткү болду. Мен бул китебимди айылдык эле Гүлдана деген кызды алдым. Ал баардык ошол болгон окуяларды айланамда болгон окуялардын баардыгын синтездеп келип Гүлдана деген кыздын образына топтоп чыгардым. Гүлдана айылдык эле кыз. Ал Бишкекке окуп иштеп анын ар кандай турмуштук жолдорду басып Стамбулга келет. Стамбулдан атактуу кишинин жалгыз уулу Ибрагим менен таанышып ал менен мамиле болуп ушуларды жаздым дагы булардын образы менен экөөнүн жашоого болгон көз карашынын туруктуулугу сүйүүгө болгон ата мекенге айлана чөйрөгө болгон жүрүм турумдарын көркөмдөп жаздым. Бул негизинен жаштарга тарбиялык мааниси болсун деген ой менен жаздым. Түрк улутундагылар дагы жакшы кабыл алышып жатат.
0: Сиз качантан бери жазуучулук менен алектенесиз?
1: Мен болсо мектепте окуп жүргөнүмдө эле райондук, областтык, республикалык гезиттерге кабарларды жазчым. Ошондо анан ырларды жазчым. Андан кийин мен университетке, улуттук университетке журналистика бөлүмүнө тапшырып өтүп, ошол студенттик кезимде кичинекей китебим чыккан Бир тутам гүл деген. Андан кийин ошол студенттик кезимде Айтматовдун чыгармаларын залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын көп окучум. Андан кийин ошол студенттик кезимде кыргыз эл жазуучусу Раев Султан Акимовичтин Күн кармаган бала деген китебин окуп ошого таасирленип жазуучулук өнөрдү тандап алып бүгүнкү күнгө чейин ушул түйшүктүү жолдо келатам.
0: Жакшы. Канча китеп жаздыңыз?
1: Мен 18 китеп жазыпмын. Анан бул китепти дагы көп ар кандай багыттарда жаздым да. Мен жаштарга тарбиялык мааниси болсун деп атактуу адамдардын басып өткөн жолдорун жаздым. Даректүү китептерди жаздым. Көркөм чыгармаларды жаздым.

0: Анан мындай белгилүү адамдарды жаздым. Сайрек апанын Ак булуттары деген китебим өзгөчө мага жагат. Бул китебим болсо Дордой ассоциациясынын президенти, коомдук ишмер Аскар Салымбековдун апасы Сайрек апа тууралуу жазганда ушун кандай даражага жетти, кантип жетти, ушунун баарын иликтеп жаздым. Бул Сайрек апаны мен студент кезимде жолукканда, мен ал кезде жаштардын чыгармачылыгы менен иштечим, Мээрим фонду жетектечим. Ошол кезде Аскар Салымбековдун биринчи жубайы Гүлмира Сулаймановна Нарын боюнча Мээрим фонду башкарчы. Экөөбүз чыгармачылыкта, ошо балдарды тарбиялоодо, жаштарга багыт берүүдө көп алдыга багыттарды коюп, аңгемелешип, эжеден көп кеңештерди алып турчумун. Ошол мезгилде Сайрек апа да биздин жаныбызда болуп, мага көп таасир калтырган. Ошонун мындай энелик образды кыргыздын эмнеси кандай болуш керек, ошону жаштарга билсин деп Сайрек апанын Ак булуттары деген китепти жазганда, ушул китеп менин эң жакшы көргөн китебим болуп саналат. Мени жазуучу катары кыргыз журчулугуна тааныткан китеп бул.
1: Абдан жакшы. Сиз Түркияга алгач ирет келипсиз, ушу Анкарада кандай көз карашта болдуңуз?
0: Бул Түркия жергесин мен мурда мындай сыналгыдан көрүп турчум да, интернет сайттарынан көрчүм. Ал жактан көргөнүм менен мындай аралашып эл менен көргөнүм башкача таасир калтырды да мага. Ушунчалык элдер абдан көп экен, мындай тынч, жалаң эмгек менен алышкан, бош жүргөн адамдарды көрбөдүм да, ушундай эмгек менен алышкан эле адамдарды көрдүм. Анан бири бирине сылык мамиледе ушундай учурашып, мындай эмгекчил калк экен деп бааладым да булардычы. Анан кыргыздар мындай окшоштук жактары да бар экен. Негизи бул баарыбыз бир түрк элбиз. Кыргыз менен түрктүн жакындыгы ушудан деп ойлоп атам да менчи. Биздин багытыбыз бир. Кыргызстанда дагы биздин кыргыз элибиз дагы ушундай намыстуу эмгекчил элбиз. Ошол жактары биз бири бирибизди толуктап окшоштук болуп турат экен да, ошону байкадым да менчи.
1: Жакшы. Анда угармандарга өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз.
0: Ушул угармандарга мени тааныштырып аткан Алмаз Мырза, сизге өтө ыраазычылыкты билдирем. Мен угармандарыма биринчиден асманыбыз ачык болсун, жергебизде, Түркия элинде, кыргыз элинде ынтымак болсун, тынчтык болсун. Ар бир угармандарга бекем ден соолукта болуп, ар дайым ар бир күнү бактылуу күндөрдөн болушун каалайм.
1: Чоң рахмат маегиңизге, сизге чыгармачылык ийгилик каалайм.
0: Сизге дагы өтө ыраазычылыгымды билдирем. Чыгармачылыкта болуп, элге кылган кызматыңыз сизге сый урмат алып келсин. Ар дайым бар болуңуз, оодо жаңырып турсун. Сиздин үнүңүздү угармандар угуп турсун. Чарчабай эмгектене бериңиз. Алмаз Мырза, сизге өтө терең ыраазычылыкты билдирем.
1: Чоң рахмат, сизге дагы ден соолук каалайм.

Кадырлуу угармандар, Дилдара айымга узун өмүр, чың ден соолук каалайбыз. Стамбулду көргөндө сүйбөгөн, Стамбулду жазбаган акын же жазуучу сейрек кездешет болуш керек. Дилдара айым дагы Стамбулду көргөндө амдан жактырат болуш керек. Стамбул сындуу Түркиянын жана түрк дүйнөсүнүн шаарларында жашаган

0: адамдарын, алардын карым-катнаштарын көбүрөөк жазып, маданий алакалардын өнүгүшүнө салым кошо беришиңизге тилектешпиз.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн. Урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын буга айынын 24-ү күнгө жекшемби. ТРТ'нин Түркиянын радиосунун кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар.
2: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Режеп Тайып Эрдоган Иран менен негизинен сүйлөшүүлөр аркылуу жетишилген тынчтык келишимине колдоо көрсөтүү үчүн президент Дональд Трамп жана аймактык лидерлер менен телеконференция өткөрдү. Президенттиктин коммуникация башкармалыгынын социалдык медиа аккаунтундагы билдирүүсүндө ылайык, телеконференцияга АКШнын президенти Дональд Трамп, Бахрейндин падышасы Хамед бин Иса ал Халифа, Бириккен Араб Эмирликтеринин президенти Шейх Мухаммед бин Заид ал Нахаян, Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад ал Тани, Египеттин президенти Абдел Фаттах ас-Сиси, Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салман, Иорданиянын падышасы 2-чи Абдулла жана Пакистандын армия штабынын башчысы Асим Мунир ошондой эле АКШнын президенттик кабинетинин мүчөлөрү катышты. Президент Эрдоган Ирандагы жана жакынкы чыгыштагы окуялар талкууланган телеконференцияда Түркия ар дайым көйгөйлөрдү диалог жана дипломатия аркылуу чечүүнү жактап келгенин, Иран менен дипломатиялык процесстин АКШнын президенти Трамп билдирген деңгээлге жеткенине кубанычта экенин жана жетишиле турган келишим Ормуз кысыгы аркылуу эркин өтүүнү камсыз кылуу менен аймактын туруктуулугун колдой турганын, ошону менен дүйнөлүк экономиканы жеңилдетэрин билдирди. Сүйлөшүү процессине салым кошкон өлкөлөргө ыраазычылык билдирген Эрдоган, Иран менен жетишилген ар кандай келишимди ишке ашыруу этабында Түркия бардык зарыл колдоону көрсөтүүгө даяр экенин, Түркия аймакта тынчтыктын орношуна умтулаарын жана Иран контекстиндеги өзөктүк маселе сыяктуу талаштуу маселелер боюнча процесстин алкагында тийиштүү чечимдерди табууга болооруна ишенэрин билдирди. Президент Эрдоган сүйлөшүүлөрдө Түркия аймактык өлкөлөр бири-бирине коркунуч келтирбеген жаңы доорду кааларын жана адилеттүү тынчтыктын эч кимди уттурбай турганын баса белгиледи. Ошондой эле Трамп социалдык медиа аккаунтундагы билдирүүсүндө талкууланган тарыхый келишимге АКШ, Иран жана башка ар кандай өлкөлөр киргенин айтты. Трамп келишимдин акыркы элементтери жана деталдары каралып жатканын жана жакында жарыяланаарын белгилеп, план чыр-чатактарды биротоло токтотууну көздөгөнүн кошумчалады. АКШнын президент биргелешкен дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү абдан жакшы жолугушуу деп мүнөздөдү. Түркияда 8-чи этноспорт маданий фестивалында акыркы күндүн иш-чаралары башталды. Дүйнөлүк этноспорт биримдиги тарабынан Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда уюштурулган фестивалдын акыркы күнүндө ар кайсы аймактардан келген спортчулар, чыгармачылар, колөнөрчүлөр, маданият өкүлдөрү жана коноктор бир атмосферада чогулушту. Салттуу спортторду жана маданий баалуулуктарды келечек муунга өткөрүп берүү максатында уюштурулган фестивалда балдар, жаштар жана алардын ата-энелери күн бою ар түрдүү иш-чара өткөрүлүүчү аянттарда убакыт өткөрүшөт. 8-чи этноспорт маданият фестивалы бүгүнкү иш-чаралар менен өз ишин жыйынтыктайт.
2: Дүйнө жаңылыктары.
1: Орусия Украинага баллистик ракеталар менен катуу чабуул жасады. Киев бийлиги ири баллистикалык ракеталык чабуулга кабылып, кеминде 5 адам жаракат алганын билдирди. Украинанын борборунда катуу жарылуулар болуп, өкмөттүк районун жанындагы турак жай титиреди. Ондогон адамдар шаардын борборундагы метро станциясына башкалкалашты. Киев шаардык аскердик администрациясынын башчысы Тимир Тикаченко Telegram баракчасында башкала ири баллистикалык ракеталык чабуулга кабылды деп билдирди. Мэр Виталий Кличко 5 адам жаракат алганын, алардын бири ооруканага жаткырылганын жана Шевченко Днепр жана Подольский райондорунда өрт чыгып, үйлөр зыянга учураганын белгиледи. Украиналык расмий өкүлдөр жана Киевтеги АКШ элчилиги мурда Орусия Украинанын чыгышындагы өлүмгө алып келүүчү чабуулдар үчүн жооптуларды жазалайм деп коркуткандан кийин борборго ири масштабтуу чабуул болушу

мүмкүн экен жөнүндө эскертишкен. Ишемби күнү Украинанын президенти Владимир Зеленский да Киевтеги АКШ элчилиги да Орусиянын ири аба соккусунун тобокелдиги жөнүндө эскертишкен. Киев бул чабуулду өз күчтөрү Орусия көзөмөлдөгөн чыгыш Украинага дрон соккусун ургандан кийин күткөн. Москва сокку коллеждин жатаканасына тийип, кеминде 18 адамдын өмүрү кыйылганын билдирген болчу. Трамп АКШ менен Иран чыр чатакты токтотуу боюнча макулдашууга жакындап калганын айтты. АКШнын президенти Дональд Трамп АКШ менен Ирандын ортосундагы согушту токтотуу боюнча макулдашуу негизинен сүйлөшүүлөрдөн өтүп, акыркы чечимге көз каранды экенин айтты. Трамп келишимге АКШ, Иран жана башка бир нече өлкөлөр кирерин, калган деталдары дагы эле талкууланып жатканын билдирди. Трамп ошондой эле оорумуз кысык ачылат деди. Трамп Түркиянын, Сауд Аравиясынын, Катардын жана башка өлкөлөрдүн аймактык лидерлери биргелешкен телеконференцияда келишимди колдошконун жана Пакистандын ортомчулугу менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөр оорумуз кысыгына, Тегерандын өзөктүк программасына жана санкцияларды жеңилдетүү маселелерине багытталганын айтты. Израиль Трамп Иран менен чектелген өзөктүк келишимге жетишүүгө аракет кылышы мүмкүн деп кооптонууда. Израиль Трамп Иран менен чектелген келишимге жетишүүгө аракет кылып, негизги өзөктүк маселелер чечилбей калышы мүмкүн деп кооптонууда. Израилдин Харец гезити тынчсыздануулар Вашингтондун Ирандын өзөктүк программасына байланыштуу негизги маселелерден качкан чектелген келишимге жетишүүгө аракет кылышына багытталганын жазган. Бул маселелерге багытталган урандын запастары келечекте байытуунун алдын алуу жана баллистикалык ракета программасы кирет. Булактардын айтымында Иран АКШнын сүйлөшүү тобун азгырып жатат жана кеңири келишимге жетишүү ыктымалдыгы төмөн бойдон калууда. 10 африкалык өлкө үчүн Эбола боюнча эскертүү жарыяланды. Африкадагы оорларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору Конго Демократиялык Республикасы жана Угандадан тышкары 10 африкалык өлкө Эбола коркунучунда экенин эскертти. Оорларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун директору Жан Кассеянын айтымында тобокелчиликке дуушар болгон өлкөлөр Ангола, Буринди, Борбордук Африка Республикасы, Конго Республикасы, Эфиопия, Кения, Руанда, Түштүк Судан, Танзания жана Замбия. Кассея эскертүү эпидемия баштапкы очоктордон тышкары жайылып кеткенден кийин жарыяланганын билдирди. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жана Африкадагы ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору негизинен Конго Демократиялык Республикасындагы

0: жана Угандадагы оорларды бөгөттөө аракеттерин колдоо үчүн 314 миллион долларлык биргелешкен каржылоо чакырыгын башташты. Ажылыкка зыяратчылардын саны 1,5 миллиондон ашты. Быйыл ажылык сапар үчүн Сауд Арабиясына чет өлкөдөн келген зыяратчылардын саны 1,5 миллиондон ашты. Бул аймактык чыр чатактарга жана саякаттоонун олуттуу үзгүлтүккө учурашына карабастан өткөн жылдын жалпы көрсөткүчүнөн ашып кетти. АКШ менен Израилдин Иранга кол салууларынан, андан кийин Тегерандын Перс булагындагы чабуулдарынан улам келип чыккан чыр чатактар аба мейкиндигинин жабылышына жана саякат чыгымдарынын кескин жогорулашына алып келген. Чыңалуу аймактык саякатка тоскоол болгону менен Перс булагындагы авиакомпаниялар көпчүлүк иштерин кайра баштады. Сауд Арабиясынын ажылык паспорту күчтөрүнүн командири Салих Ал-Мураба чет өлкөдөн келген зыяратчылардын саны 1,518,153 жеткенин билдирди. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: ТРТ'нin kırgızça berüüleri. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuulardı erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondo ile 3W-TRT-NET-TRT-Kırgız веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Йени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. ТРТ'nin кыргызча берүүсү.